0: Her er NRK Nyheter klokka ett. I Ukraina har en 5 etasjer høy bygning i Kharkiv truffet av russiske droner. På meldingstjenesten Telegram melder både ordfører i Kharkiv og fylkesordfører om flere sårede og ødelagte bygninger i utkanten av byen. En drone har truffet et garasjeanlegg i nærheten av boligblokker og garasjer og biler står i brann. I Sør-Libanon ble 8 personer drept i israelske angrep i går. 3 kvinner er blant de drepte, opplyser helsedepartementet i Libanon. Og frykt for nye krigshandlinger preger befolkningen i Iran. Det sier generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland, som er i landet. En skjør våpenhvile gjelder fortsatt, og det pågår forhandlinger, men folk frykter nye angrep. Det sier Jan Egeland.
1: Folk er redde. Folk er veldig redde. Folk er veldig utkjørte. Også på grunn av at den økonomiske krisen er jo total. Og de er redde for at USA og Israel og Iran dundrer i gang med en ny krig, og den kan jo bli muligens enda verre enn den vi har sett så langt. Så alle håper på fred. Alle håper intenst at diplomatiet lykkes. Det ville være fullstendig meningsløst å gå i gang med en ny blodig krig.
0: Rundt 4000 iranere har mistet livet i angrep fra USA og Israel, og over 32 000 er skadd. 2 menn fra Kongo og Uganda er isolert i Brasil på grunn av mistanke om ebolasmitte. Mannen fra Kongo har feber og ligger på isolat, skriver nyhetsbyrået TT. Mannen fra Uganda viste virussymptomer som hoste, frosterier og diaré. Også han holdes isolert og er ikke bekreftet om noen av disse faktisk er smittet. Valglokalene i Colombia har stengt etter søndagens presidentvalg. Opptellingen av stemmene er i gang. Valget sto mellom venstreorienterte senator Ivan Cepeda, som har hatt en liten ledelse på meningsmålingene, og den høyreekstreme advokaten Abelardo de la Espriella. Da en 1/5 av stemmene var talt opp, så ledet Espriella knapt med 43,6% støtte. Cepeda følger like bak. Det blir nytt valg 21. juni hvis ingen av kandidatene sikrer seg over halvparten av stemmene. En ung bilfører er blitt hentet av luftambulanse og fløyet til Universitetssykehuset i Tromsø i natt. Bilføreren mistet kontrollen og kjørte av veien på fylkesveien ved Sørreisa. Det er store materielle skader på kjøretøyet, og føreren var våken etter ulykken, sier operasjonsleder Carl-Erik Thomassen i Troms politidistrikt. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.
4: Look, if you had one shot or one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?